Anaitwa Lembe Lembe, ndio hivi namba point ina na vishana maji na ve. Ayaya. Tukisonga na mwana hiyo, utoka na voti kili. Utoka na voti nka ulele kaunti na kani kijana nkara na roa. Tawana kaka jado, isinya mwangani hawa yo. Isisi uloitoria nite wajibogu nite. Jua kimbelega nyanka ite wajibogu nite. Jua kine kwenye shona kanka mulago. Tanga mwuma jina dankai. Tanga mwese jini uloitoria nite wajibogu nite. Twenda kazi, twenda kazi.